0: A dinâmica matinal.
1: Novi 40 ele nem antumbo aru kui famba kui aru kui imbia oru adri kazaku zau kui mabazu hongo kui foro jani garare kui kani kina ni kani hande neti na hongo ora